0: grazie, grazie.
1: Wow, yo, yang fateliko.
2: Mm.
1: Ah, kerengati bi nekkal. Ah. Ko kuratan lo non da.